hadde lurt han. En verdensmann vart han, da han var i farten, men alltid så hadde han